0: că tot că e vizitante cu navoc și te
1: terminau. Ia? Azi. Mai somac, mai somac, Pablito, se despacă trabajo, man. Utca juxina canga, nacho?
0: Are, are, ce-ai mâinia, pun la conci că ai jat-o, nu conci că sunt ea, că ai conă împungea, ca din ultimul, dar așa sunt. Antes ia cu ea, pericanci, pacta, pacta, viaci, pero... Așa tău, mă, că tu s-ar inga, așa tău, așa tău, așa tău, așa conci.
1: Mașina metro, nea, nea, așa scângici, mașina metro.
0: 3.40 pe ea cu Dania, apărganți 3.40, pe care dată gânea 6 metri pe azi scanți, tu cât am dat și că gânea, ca din 3 metri, ea cu 6 metri, așa în ganga nici pe până tehnicul până când îmi pungea și sunt nercă și cum gapă, ne-a ceai pe pactă că pică, ne-a ceai cum azi așa sunt, mă, ne-a citau în zepică, a citau în azi anătul pungă, ceai mă unge cum ți fa molito, Dios să-l pagă.
1: Nea, Pablito, azi pungea, papito Dios, mă îndesea ce un azi cu caiu ima un iati, iar ichi un pasanam în ringicic, mă.
0: Pagi au kiko i aci și camuntă, ce n-a vorbi cu nadi aci, cu baigul nostru stare și cu caiu în cață, legă gândă, pe răcote. Cam și bolii mă invitau cu imă, care atunci s-o stare și pași când imă la ati tocus.
1: No.
0: Când o sară mă mai chiar că s-ar cam, pe răcând încă timp arăt, că ar te grăsa nu s-a mă zicând.
1: No, porque Pablito, nerca problema te cancharizcan. Eu ca te mana ia chaspa bolim invitani, pa ni Pascuala y ña mana cachec pica ña mana juxito con que se mantener cani. Digana mi problema torani, mejor Pablo ta que soya sala ni España mana yuyascani. Puxa sa ningi Pablito.
0: Kami ponta problema chaski as gengi ñuko chica trio rilcanchi, sai puxercanchi, cambustivo Bernardo, juez tocorca. Porque pastor Manuel Caco te chai pender que cae un samuichiza puxana refrigerio pues cafeditos tú que metían ni peña ni
1: cachipa
0: en el campo acercangue
1: ya Pablito seguro que puxa se ningue conan o corten semana
0: claro pero cae rato ya con trabajo picando Samuelito más nada ni machis
1: lo sabía ya ya estrategia torracha. Kanwan kamana parlasha pani Pascuala. Entonces, permiso de Pascualita conga. Entonces, ahí pensé, Pablo, ya listo, ya muy llanilla. Entonces, corten semana, tal vez corten semana, Pablito.
0: Mana, yo cuero mi puxan de achanque, yo can puxan de achanque, Samuelito.
1: Permiso, te acucho, Ari, permiso, te acucho.
0: Aña, ña, mana, yo cachate achiscani, que te llegan una ima la exiga de guardia, permiso, mañana, favor, trangue, Samuelito. Tu cu ești la Iubiecuna, ia țângici Himalaya Samuel Cășcata, Oasepe, ți-a unde că e pandidora tare, cu unta permisă de mania de gângici, eu cu mult mai mureți unii șapte.
1: No.
0: Salută, pentru bune, azi punza, oameni ca e Columbi la dată, ca să zandu zandula, ala ca punza mica griaci, tu cu e feria murecuna, Oasepe gascuna, matrimoniu murecuna, tu cu ita saludan, ci stai tamito bendiciaciu, Samuelito.
1: Dios le pague, Pablito Valente, co alma coltense, tien, seguro, ci ai manteca, ca ci engajami pa ni Pascualita, por favor, Columbe, mapi, tu pangapag.
0: Pague, o, Samuelito, bueno, nu cochi, mi cae, cae a punza țarin, ci cuestionamiento del nuevo pastor, unque José, ma, este, José Luis, Mucho, Hualán. Ai pa cuestionamento pe ca ci si preparas un ca ia punja pa ai cei nombramento te ceas ca scamanta ca iglesia ca tu mani manta ca ai rumi pamba pe pa ai tachorasa ca ai mon rei din alcanci Samuelito.
1: Aña, alma coltense mi mana tupangi. Entonces, aji punja, aji trabajo, Pablito.
0: Dai ta mito bendiciatu, aji punja, Dios bendiciatu, pane dorato a saludangi, permiso de cochonispa.
1: Dios a lo pague, Pablito. Pablito Valente, Mauan, comunicar canchic, 8 de la mañana, 1 minuto, Tukushka. Pablito Valente, mare, shuj, semana, invitane, bolipa. Y Himalaya, chayuxirka, Pablito Valente, y rishka, chayuca, invitashka. Y ñuca, pa, cotinjata, contratiempo, tierka, ñuca, pa, y haya punja carca o cumpleaños de papi. Ñuca, papi, cumpleaños. Entonces, paita kamaita sakishun chaipe suma cuidito te kusana y anuna carca y mana rilkan. Entonces Pablo oki Pablito Valente rishka pukshangapak y uyachin charirka única salida pani Pascualita kurka unida salida y chaimanta kanya mana ritukun. Entonces parlashun ojalá maipi tupashun pani Pascualita Pablito man shug oportunidad wankuchun shug oportunidad bolisito torangapak. Entonces Achica saludo. Bueno, achica saludo, oki Alejandro Wano Lema, mapesh uya kushkangi manacho, buenos días, oki Alejandro Wano, pesh bolidito ration. ¿Qué le parece este Alejandro? Manacho Pablito Valente tapusha nikushpa kongarini, manacho maipi oki pastor Antonio Lema rikurin. Paimon parlasha nirkani, kaitu tamanta, konan chishilado, imagina coordinación kan, chaita. De repente, oki Alejandro maipi rikurikpi, oki Alejandro Wano Lema, pastor tani, Samuel Walan Kayakun Minish, manacho. Achka, saludos, Panimarcia Yuki Lemanin, bendiciones de mi hermano Samuel, un saludito, sin Miraflores, Cochabamba, a mi mamita Rosa Yautibu, yaya Kanyami Yuxishkanganin, yaya Takamana saludanichunin, Nyuka mamita ta saludaninin, kaitu tamante mape, pagi, azogues manta, nochu, cuenca, lado mi mamanta, saludos, con el mata chasquicuni. Entonces, kunampish, a ver, tiagrin, boli, pugjai, tiagrin, shamuichi, pugjaichi, Himalaya, que es permiso, te yukchichi, nacho. Himalaya, buenos días, wauki, Antonio Valla, Cajabamba, Mapu, Yacungue, wauki, Enrique, Shinayata, wauki, José Manuel Chacahuasay, pagi, Sandrita, sí, Sandrita, sí, bueno, ni, paiwan, shujo, partido, ralcanchi, paika, puntual, y quinza pugja kuna imawan, nacho.
2: Dice su palabra.
1: Quinza pugja kuna imawan. Su golicito de mata, nacho. Ishki partido de mato rarcanchi. Pero ese era partidazo. Nacho. Mane mahawaya ratito, nacho. Su partidazo de mato rarcanchi. Pugja rarcanchi, nacho. Achka saludo, cancunapa, goya cúpica. Achka saludos. Kunan tigrin, alma coltense, columbe maman. Columbe mapi ña carpa kuna ima shayarishka y chay mapi majin kuna imawan tupashun y shuju transmisión mata radio el buen sembrador pipish uyangi nacho uyangi chik el buen sembrador shuk tandanaku y mata charin chinigmi nacho kai tandanaku y matapish hasta unka invita kun kuna minga lista 100 kuna su convocatoria torra kun kuna la coordinación cantonal de Colta el movimiento intercultural gente activa minga lista 100 convoca a ustedes señores equipo técnico miembros del comité parroquial de cantonal candidatos simpatizantes a la sesión que se va a desarrollar sábado 18 de julio del presente año 12 del mediodía en la comunidad Gatazo Grande en la casa comunal Chaima Pitandanaco y Matianga, Ningme Chaiman, 12 del mediodía, Gatazo Grande, Uyacuna Gataseños y Manaya, buenos días y Manaya Tecangiche, Achka, saludo Gataseños, Kunemapish, Uyacunga Kunami, Nacho, Papito Dios, bendeciachum, Alejandro Onshu, Bolisito, Mata Pugyachum, Nikonchi, Nacho, este Pedrito Tenenuela, Ning, buenos días, hermano Samuel, a full sintonía, en vía perimetral. En mi trabajo vendiendo comida rápida. Y manaya Pedrito Tenenuela. Maizumag, Nacho. Achka, saludos. Achka, saludos. Ya, sí, listo, listo. Alejandro Imán, Pugyashu, Shubolizito, Imata, Caimanta, Meishki, semana, quinza, semana, Imapi. Paipak, trío, Imata, Yukchinga. Trío, Imata, Yukchinga, Kuna. Seguramente. Y Chaipi Pugyashu, Nacho. Ah, gracias, mi hermano Alejandro Wano Lema, Kaisumak Tutamanta y Mape, Nacho, Achika Kuna, Uyakushka, todavía, Asha Chiri, Kan, Acha Chai, Chiri, Mayungona, Chaimante, Kamita y Mape, Kangichi, Nacho, Kamita y Mape, Kangichi. Buenos días, Kaisumak Tutamanta y Mape, Kausachun Colta, 142. Pablito Valente, Paipa, Autito, Uyarido, Riconga, imagina si acerca, Ñuca, permiso, Tayuxina, Tayachicataca, Niconga, Nacho. Bueno, Pablito Valente, Achka, saludos, tranquilidad, Nacho. Bueno, achka saludos, Kaituta, Mante, Mape, Cachu, Pugisito, Mato, Ranchijami, Maitati, Pablito Valente, hasta Huanca, Pugjana, Manca, Ringayami, Nacho, Warmiman, Huijanga, Ringayami, Mate, permiso, Tacomaña, Kunga, yo anime, Pablito Valente, Nacho, achka saludos, Kaisuma, Tutamante, Mape, oye, fuyo, achka chiri, canca, Ajichu, Tamiachu, Tamia Shamuchun Nin, Aji Yatagmi, Tamia Shamuchun Nin Mari, Nyukanchik, hasta Huancari, Kaipi Kakunemaka, 7, 8, 6 minutos, Rico Kuita, ahora es Kunakarinka.